0: திராந்தம்மா அனோங்கு. Putra limo cacah ira kang pembayun Pangeran Patinus Pangeran Sekar Setulepen Nemohang Masih.
1: Duh,